0: gusu ye kwe ni don kwa bapa humiti no mkono pepe pe ewo fi ha yade dom live worship ne banansa na no adofonka bo ba kumienu yesa abeka yensa enyumna na ebo no e Dr. Collins Nyantachi one Francis Amo ena hunyum kama kama kama sa no nsu ntoya imunya meso bo bebre why aya insusu nkasa ahochere kitu e binti bu se nsim bi obeka pa timi se ei abre no kre dra no kre ahode ye ya ahochere de ya pa
1: unia enke bidia kafra ye wo fide so
0: enti
1: ye be se nipa nkran ne mum ye nka ne se ahochere kakra bi kituwa biye ni
0: anase ibibia ebe haju
1: efi sede ya ube timi no ubintimi
0: ubintimi ya ya
1: tiyeshe mkwane wate
0: ada insu to ya mkujina sekri ya insu ubu miyama emifungi na asi ya na minisi misi ahuchiri nti
1: oh unse
0: atandi insu ni bumi u
1: ti esa no urebe ko nso be mo dwini yi
0: me re ho pa pa pa
1: eh ada dwini yi
0: ada na mu se eh na sa na wi ase no etie
1: sa na tie
0: eh ti no eh ahotere de enye
1: enye de ye die nso abako se mni mu no
0: eno so de
1: eni nyina so
0: eno so de uja daroma
1: ti no mesere
0: yes yes
1: yesu mu nkra na ja ebe be yi wate ti di se ebe yi wote ase yi de
0: memmu
1: ya senkite
0: yeah,
1: ewa brafu.
0: That's right.
1: Sanity.
0: Sure. Enti abusunya dia adofonka ebo ba kumienu miense bi e monsisia na iwia. Ye dia adom live worship na to so Pastor Adem Nungum Holy Advent Pentecostal Ministry. Nungwa papa, one mama nyina me chiachia mo papa. Enti yemfanka ebo no intwem tew e monsisia.

na esumwo edia me jeso ene abena pokuwa ahwenye listo wa kwa jofoji wa kofi akwa wachumu ena kwa mikulinu ene de tima ebo michidomu enyumrei the man african eche matumu socials naso eye youtube adrum 106.3 na ensume eche godosu enyumrei en, yebe sinko nyani yedinkomo unse siga edi reporter ba last month august enwa modeba ye ye kasiga na jumano enese ye wa enterprises bia ye abanyi enyuma ya wamo no, wamo jume diyo mudie no, wamo ton enyan faswo. Na enono na wamo edi amanebwaba, edi sa enche munu abreyen. Na manebwaba na neye bebiye biyemu, na mabubumu kakankakankakankakra. Na wati yasiye, yewia, yebetu usafre, enimdifubi, na yenyume disanko mono. Esa eso yisa huduo no, enia manebwa, siga report no edibase. Ebiye nyamfaswa, ebiye boka kakra, ebiye susu no adiswe suwa mono, ete woma yi, ebiye mwade mwade, beye sinfiye numa eche mono, omonyo enkwe ye, ete no yebedisa mkuboni yina ama unchirimu. Na sana media no bebano, ene mejidi se watsi ya maneboa ekoso, akwensiesi, ewe segetama, ekwante mponso. Nipa mako, edumi ensa, enashu wa mkwa, ene ukoda no paya, enipa 13, enashu wa mkwa. Na, yebisa ya huse, ene isa ufa, usore ya no pa, na jari fifiye, na utina simua, eye 50-50, betu miaba, utubi ma, wukono, akwensi yetu mikosi, na wayi ya media, minimsa wati bipense, lori ya kwenshia, eku nipa, enche bia last yobeka ya July mho, nipa makuma kudunsia, enkwa dao, ya nomo ya sorefua, omabansie mu, ewo siye mu, esanko back, tubabio mho, kwenye kwenshia ya, ewo eye, enko kwa, eni kumase mfinifini honomu, eko wieche, na enkwa dao dunsia, omu nina ashiro mkwa, ya nina finishi ya nao, afianso ama ya moja se asem wedye ya ntibida akwensiye si na nipadrusi ya wu ya nina finisi ya na enkwa danche yin na nmenu hayani ya wo pokuwa se en afankwa beria eno sasuho akwensiye esiye enipasene shi wa mungwa nanti yeti wa mayimua sa wo sorie piabo nti sa wo kwa djuma anase wo kwa baabi na mbefa san a na yayem sesie awradigime sa na adia kwa babedru edi na yehun sa yesinto no esusue benan penyefonfa won kanta so sa ye de baye djuma enti nei sa babi asori na wo piabo nti akọ wo kunu bi kọ wo yiri bi kọ wo mame kọ papa kọ gunnim ni fate so beba anase wo ma na sababa bia ye long jen no ya kwanti mpwa huduo so free ye friend is saying enkai ha eko babi tisa central eko Cape Coast so free nkai eko Kumasi so free nkai ha eko voter so ukusu chese ye major highways ni inano akwaye uwamna echen ye wabana numu echen si beku nipa akwansiye ni nipa wo abe yisu common se sa wushu de ye 2025 last year e nipa wu ye eye almost 3,000 eni pampe miensa lori ya kwensia ene wuye u afiba ako eni pa 2,949 ene wuye ewa afiba akumu eye kaya kwensia sani pa 2,009 ye chile yi eye nkwafo yinu mo nkwafo kununum nkwafo ma nkwafo mamenum nkwafo papanum ebu suyebi breadwinner jioko badisi kabafie akwensie kuno amusu omanwa ebie di dema yebeka se beyond repair asani pano edema wadie no otumi si dada mu biem yeti haya yeshe it is no more news tese ahometie bie nim biem enye national emergency mayen sequence yesi na nipewu enan kwa nipa 13 ne ba ne sen edine ye ya enye ye ya ye ye shehany ne nipewe ya gusuti huwa ye shehany.
ana anka wunti no eye osanye ya oba binnim o unya binnim o mami binnim o papa binnim ye misi ye ho se sa enipa over 2900 da last year mo shiro mo kwa afi we nkor na wiye na so hwe data no ene enipa ya shiro wo mo ka kwansia ho a oba bisa ho se enti ye mpenyefo na wo motete offices no de ekoso ento ma hu na na de si wo ma hu nu anopa akwansie si enipa 13 wuye yi anwumre menyi ni ebi kwa kwa wonte ye Tese, ema bonte bo ma wonte ye, ye sanse, akwensye nsiyo ma yi mu nku nipa, nipa dodro, ema ye nina finsye na, ye sanse, abaye so norma, ya akwensye, ye overspeeding, biyo driver nini kwa nuwa nomo sana wabro, eno diko chika, kwa nu krempo nenye, eno krempo, overtaking, eno anu ni ye wye yete ho. Asuchi ene kwa ma wain, wain na ebe sa responsibility no, yesi wo National Road Safety Authority. Ya wo National Road Safety Authority. Na juma ne sen so be boa se ya kone abadie ekwa so be ye jojo. Ekose sen o ma juma ne sen. Ese sa wo drum pedefo de ba no ewie sen. Na sen to be ne hu se ye major highways no enipa eklim dro so dro wo de se yesi be ye analysis no ne afa be sen fie du atwa mu. Wode yen kwetse yen fa kra to Cape Coast sa kwantempo no yen hwe ni padodo ya hwe wo mo e wo kwan no so yen fa kra to Kumasi yen hwe ni padodo ya hwe mo sa kwan no so na ntimpanyifo ya ye ni wo mo eto omanyi mu a ye de tumi ma wo mo so mo emwa no mo emmo ye ho ban yen kwan wo your life ye the right to live your life for keke mo mo ho ban ma yen lawyer kwan so de kum yen wasenkani kitaka maintenance wonye maintenance wonye bio wanam kwansu se ya na ne tire pai na ka sama sote bemuni muni saa ebeko wiachi enipe wasen mu nyina no obi ahre ne nkwa get your mind mu wasenkani tisieti wono nim se babia madre kwa ye nam so de bia ekonya metafa so eya kretu nkoko akretu Kumasi Senkania wodi wanim ne nimpa se babe wodru ye curve so overtaking na woye no eye 50-50 wo besenya me nim na wo ya fa ho eho no eye 50-50 wo betumi asia wotiye ye no wa fam ye pentema kwa he ye pentem ye kwa inti babe wo pentema kwa no wonura ade kwa wo kwa no betumi akoya na ade ne yankasa ye hwe ye ho nim edi ye ho bone e ma nipa tena fie di yawo obi da chamba na wiye yo enna kwansie siye obi da che de no osusuo sku na nkopeso okọ adwo bi an kokosua obi a ose ne bo ebebo ne ne sa kwansie no akunipa no eno ano no sa wo yidu mi ense hwe mo nkwa na emu enu ba bi omoda no enye enti sa ye wo empenyifu a wosa mo boa yen edie ne wose ye edie ne yen kan ye yesi dua courage. Dua carriage oh, for how long? How many years? Yeah, dua carriage. And what's your can wasem? Baby agana nya bedru. Ye confied your son. 70 years. Na ye major highways sa and linki ye major cities. Ye ntumi dua enye ni dua carriage. Sem ye nuko mi nuba. Ye ntumi nye ye. Wude fwa ni bubu he. Ebra na eye kas ni bon sa hon. E frinsa wama koko si baby titesu hon. Anase frinsa wama ekwa ko siye peja. Sha kwansie ne si wo sa kwan no so ke kambom na sha de ne ye misa se na e fitin sa wom ekoko dro pedwa ye ye no dro courage no akwansie ne sen ne si wo so aye sen e so at drastically yes national receive to authority aye sen analysis na dia brain ya we hunu se akwansie so at inte wo se se ye bibi na de bibi tu ye tim se sa kwan na ye major highways na ed elenke ye ko ye major cities e wo mayim no se ye dua carriage no a ye be bo akra e ho ban ye be save lives ye timi nan sorry na nipa drusia akwansia ba ko ye se head on eti ne eti asiam enipa hwe wo mkwa me ada sorry yes wo na we e overtaking e din be maka bia ye overtaking because e kwan no e ye ba ko ba ko ba ko bi man sene kwa hwade
Wobu to me wa wabese 8 lanes, e bi wa 12 lanes, e tu wokwa no kasi dumye no, nini na kwa wa moko, e dumye no amoba amoba, wobi mkwa, say wobi huse, weno, e single lane, iti mepentema, ako sen wobi huwa kwa sena nimu, dabi, nebi ya mutu kwa ncha, cha, cha, ena mabrochile, na mutu kwa ina moko ba, nini na yesika mwode kwa tibu kwa, e diena muko sunya, e diena muko sunya deba, nema kwa fan kwa fwa kwa nso, ehuna kwanya ya yetu obi manso, yesiye nisika, yesu yesika westino. Wudye neima auditor general report omra, nashadi yesiye, ye westini saa, yesu yesiye nisika, ye dibe ye dua courage, a protecting lives, a saving lives oma yimu. E ya bro, anasaba ye, ene tode bia, ya kendi fo yi binu wamu diye yi. E ya diye ya. Sani pate eti yi, kendi fo bi otisu wa babi diye wumua, kaya tine kada da da da da da da da. Neti ya yonko hudi etu ya duyemu. Etu ya yonko huwa, etu ya duyemu. Mesu hudi ma kwensiye siyo, ma yimwa ye lori ya kwensiye. Eku meneo gana fwa yen ye kwa ba ye na mkwa nasuwa. Ye dina fisi ya na. Bwamondi ya nefumamu YouTube hocho watu wo. Ye di bida. Ye di fisi ya na. E di pe huka kwa kwensiye mu, e ya deketu wa. Aye noma ma yen. Aswamayi, aye noma. E fobia hon, anye tete hon. Neti ye di webu wa ma yen ye. Yena ye kwa sari ya tuaba, netu ye fobia hon. E nyo biyase mu. Den kwa suwa niye wuse ya. Ene ye nipa dumi yense un. Asa. Ewe ye na ba. Wanu fiyo. E nipa adia sandye. E nipa tetete se bibi no. Na adayin. Adayin. Bwane benyin. Ena gana fwa ye. Ayo boto onzi kana adibaye kwa ina mayen. De wapetu su obi krempo ye no. Na nipa desenye chine ni. On tuwaso. Mi wanyeni boto onzi kani adiye kwa ino. Adayin. Adayin.